Adele je slušajme sa hitu to 2010 Someone Like You. Si sediš taká po društvo, si mu abetiš i odjednaš slušaš nikoje tipče kako ti kažuva prikazni, ama totalno bez pokritije. Što se vili ti toa odamna si go pominala. Za takvi momenti Disco Lion si ti naša i se združija lani i go napravije hitat.